yɛma wo miɛnsa yame na wobɔ so mpɛ sɛ wɔdɔ wɔ tɔ so paa sɛ da bi a awurade mma hoɔden amde bɛnante mu na mamfi wo anim ankɔ akɔhwe ase kɔ bible sɛ ɔno ne ɔma nea ɔnni ahoɔden ahoɔden dɔɔso fa nyame asɛm kyekyerɛ werɛ fa wo to so na afei nyɛ hope yɛnda soɔ sɛ sɛdeɛ tie bi a wo nso so wobɛka ho wate sɛdeɛ tie bi a wonkɔne nsapan da